det er mitt motto I all korthet. Billy Idol, more, more, more, more. Det minner meg om hva jeg skal si til jeg har en sånn fast som kebab-pusher rett rundt hjørnet her, lager nydelig kebab. Og selv om han vet hva svaret så spør han meg alltid, ja, hva skal du ha på? Og svaret mitt alltid det samme.

Festen er over, det er whisky igjen. It's whisky in the jar. Metallica på Radio Rock. Ja, gravferden, den var over I går, og da var også freden over, det vil si den politiske freden. Og har jo ikke vært så mye krangling da, I påvente av at sørgetiden skulle være ferdig. Og så braka de sammen igjen I dag da. Det var jo Sylvi og Jonas kranglet fælt med denne drivstoffavgiften da. Og det jo veldig dyrt med bensin og diesel I Norge. Det en ting jeg lurer litt på. Jeg tenkte på det I forbindelse med at Donald Trump har lovt ut $5,000 til hver amerikaner. Noe som tilsvarer, nå må du holde på hatten her, 15.800 milliarder norske kroner. Bare sånn et sånt valgutspill da. Det nesten hele oljefondet. Og vi har jo et oljefond på 21,5 billion, altså 21.500 milliarder kroner. Og det tilsvarer 3,8 millioner til hver eneste nordmann. 3,8 millioner til hver nordmann, det oljefondet. Og grunnen til det at vi har så mye olje og sånn. Og likevel så har vi den dyreste bensinen I verden. Og det jo grunn til å lure på hvorfor det. For at nå I helgen for eksempel skal jeg kjøre helt opp Nordfjell. Det blir dyrt, det blir mye diesel. Så jeg vet hva, jeg nøyer meg med å si at det der sammenhengen der, den forstår jeg ikke. Dette Radio Rock, Per heter jeg. Du kan kalle meg hva du vil, Pedro eller Rolf eller Reidun. Eller, nei, vet du hva, du kan få lov til å kalle meg Joe.

0: hjelper mye. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Oh, hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja. Velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden i sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Når det mat?
8: Yes! Får jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
11: Bente, hva den linken du har sendt da?
12: Link?
11: Jeg har sendt meg en link.
13: Hva skjer?
12: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
16: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
15: Får masse komplimenter for den?
16: Jeg har ikke fått toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
18: ice.net. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Radio Rock.

Saga Rockers, hun fri. Ja, de jo de alle sammen. Håper jeg hvertfall. Jeg tror det. Dette Radio Rock, Per heter jeg, og hva får du når du blander sammen en hel gjeng med gærne finner, et symfoniorkester og 11 ideer og litt sånn slåtsevig tendenser og en god del mascara? Jo, da får du det her.

0: 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
3: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så
2: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.

0: Wolfmother på Radio Rock den her torsdagen. Håper du har det bra. Det var jo en berg- og dalbanedag I går da, med mye sorg så klart, og så full jubel på Slottsplassen. Leve kongen, og nå har vi fått en skikkelig rockeinteressert konge. Kong Håkon, eller kronprins som han var da, 8. februar 1992. Han var jo på Pearl Jam-konsert I Oslo, og det har jeg vitne på. Min gode venn som faktisk heter Espen Rock Nørvåg Slappgård var på samme konserten.
1: Og det var altså så utrolig magisk, og det var masse presse der også. Og hva skrev de om? De skrev om et av de andre menneskene I publikum. Og I dag skal jeg faktisk si noe som jeg aldri har sagt før. Det har sett jeg aldri har kommet med. Jeg har vært på samme konsert som kongen.
0: Det har du,
1: ja. Da var han krumpen, og det var det Dagbladet skrev om. Krumpen på konsert, mens vi andre stod der og ser Eddie Vedder klatre I taket og være helt fullstendig bajas.
0: Der skulle vi ha vært I Karl Alaska I Oslo 8. februar 1992, da Pearl Jam spilte I Norge for aller første gang. Og I disse dager det jo 35 år siden debutalbumet Ten kom ut med låta Alive, som du får før nyheter klokka 17 på Radio Rock.